0: Kasugpon sang aton matahong nga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko.

Aga na. Wala akong makatulog sa maayo. Habang kinahanglan ko nga magbalik sa ospital. Manawagla ako sa opisina para maghatag sa instruction karon. Kinahanglan, makasugilanon kami sang Francis nga ato. Sunog kay Mami. Siya ko nung nagbuluntaryo na magbantay kinadya.

0: abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
1: anghel sang kabuhi ko
0: diri na sa inyo paborito nga estasyon XFM.

0: Ken Carpenter, isa ka professor kag marine biologist. Natabo ang krimen sa tangara sa sulod sa balay ang biktima kag nagalantaw ni sa telebisyon apangin sa kan sa mga suspek ang tirasa kag nagsulod sa puloyan sa biktima kag ginali na lang ini kag intiro sa ulo gamit ang kaliber 45. Samtang nagagawa sa investigasyon sang Norpo sa pagpanguna ni Police Colonel Timar Alam nagagawa ang resulta sa vaginal swab sang 34 anyos nga live-in partner sa biktima kag negatibo ini sa pagpanghimulos.
1: Nadakpan ang isa ka persona sa ginpatigayang drug buy bust operation sa kapulisan sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod sang Hulyo 15. Nadakpan na ginkilala kanay alias Yanyan, 44 anyos, kag alias Rod, 26 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 3, nakuha sa duha ka magsuspek kung mga suspek ang 30 gramos nga shabu nga may kabugusan nga balor nga 204,000 pesos. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang duha ka suspek kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpasalig man ang City Director sa BCPO nga si Police Colonel Eugene Ribadumia nga mas ginapabaskog pa ang pagtapna sang illegal nga droga sa syudad sang Bacolod.